Ivo Dennis, das sind die Tisteke, die das Dahat Dakwa, Jivatuna, Janapre Gaike, Sri Lanka Sangite, Murdumat, Suadin, Suedi, Savarekin, Lesa Janahude, Amrani Ugaike, Uge Gaina Sail de Sararat, Manaram Kamat, Hadot, Sudium, Langavan, Vilasita, Kimpiri Tibuna, das nam se Pana, Hatta Daske, Cinema Gita, Janapre Gito, se Visala Janapre Tagata. Aido Yalwane, Sandataraka Paham, Obama Seming Adrevani Gita Uge Name Amraniyakala, Uge Hundredatibu Murdatya, Nirmana Silatvesa, Gita Gauravedana Gayana Vilasitava Nisa, Ohu Venasama Kalakarvekuna, Sri Lanka Sangita Dirga Kalyak Sevekala, Nihatamani Gauratveta Patra Kalakarve, Ayo Denisge Gita Adat. අසනවිට සිතට සුවයක් මතක සුවඳක් සහ සත්‍ය සංගීත රසයක් ලැබෙනවා.